0: זו זומן 85 פיינן פאפטור אנחנו רוצים לרשת זו זומן 85 פיינן פאפטור אנחנו רוצים לגעת אין תור בלנגו שתולו בפילו מנה מבדיוק אבל נגע רצמה או תולו מנה מחוצו אגע תלין תלין תולו כך לפיקה לה בפילו מונה אין בלנגו תול אין בלנגו בוא מבדיוק אנחנו רוצים לגעת שוקו מבדיוק Ora lentong wa tang bua ka yo. O kampa ba la fara god ma midwa. O kampa o tsa fara god. Ora mgaga ka ke ne itse mgotswa. Ala go tsedi go tloka proof o tla ba thumo midwa ka. E le mposo re yetsa. E le mposo re yetsa. Re tloka proof o tla ba thumo. Bona bana ba ke jella mona ma midwa ka. Bona bana ba re kola nditsela ma midwa ka. Ha ke tsebe kana go tsedi ma midwa ka. O jwetse motho morero la pala hao merero ya bana ba hao a tike yena mogotsi wa ka nta selomela kobo o ko itse le rumo ka kobo mogotsi wa ka
1: rena le mawasela ka mo
0: o tsaya ka wena o tsaya yona fela mogotsi wa ka o shwile mahlo me ya furalla mona mamedi wa ka a ikhona wena jwa lo bua ka wena mamedi wa ka ha o furalla kena o bua ka wena hm ha o furalla o bua ka wena mamedi wa ka ke batho ba jwalo hlokomela batho mo mudu wa ka kana go tsedi it's very important mo khotswa ka bo bo ntse go tobetsa batho ba feng pela ha a se ba tshika o fela go tsema ba tumele pelo ja mo khotswa ba hlokala kana go tsedi mo mudu wa ka pelo ka tumetsa batho ba pela ha mo khotswa o go lwe fase le ga mo thapa dinawa nawa ha dingi fela sentse di kenya ka potu mo mudu wa ka ha dingi fela sentse di jwa le kenya ka potu o dula fase di ghete go ga se ka be a jamaje ka poska ba kenya sa lokang ka pitse Hello.